0: باشتۇرۇشى كۈنسېرى كېڭىيىپ، ئىككى تەرەپلىك مۇناسىۋەت ئۇچقاندەك راۋاجلىنىپ، ئىككى دۆلەت خەلقىگە بەخت يارىتىپلا قالماستىن، بەلكى يەنە جۇڭگو بىلەن تىنچ ئوكيان ئارال دۆلەتلىرىنىڭ تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشىغا كۈچلۈك ھەرىكەتلەندۈرگۈچى كۈچ قوشتى. شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: مەن جۇڭگو بىلەن پاپۇا يېڭى گېۋىنىيەسىنىڭ مۇناسىۋىتىنى راۋاجلاندۇرۇشقا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىمەن. باشۋالى دادائى بىلەن بىرلىكتە تىرىشىپ، ئىككى دۆلەت دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىنىڭ 50 يىللىقىنى پۇرسەت بىلىپ، ئەنئەنىۋى دوستلۇقنى داۋاملاشتۇرۇپ، ھەرقايسى ساھەلەردىكى ئالماشتۇرۇش ۋە ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، جۇڭگو بىلەن پاپۇا يېڭى گېۋىنىيەسىنىڭ ئومۇميۈزلۈك ستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى يېڭى پەللىگە كۆتۈرۈپ، ئىككى دۆلەت خەلقىگە تېخىمۇ ياخشى نەپ يەتكۈزۈشنى خالايمەن. دادائى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقان 50 يىلدىن بۇيان، پاپۇا يېڭى گېۋىنىيەسىنىڭ جۇڭگو بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ئۇچقاندەك راۋاجلىنىپ، ئىككى دۆلەت ۋە ئىككى دۆلەت خەلقىگە نەپ يەتكۈزدى. پاپۇا يېڭى گېۋىنىيەسى جۇڭگو بىلەن بولغان ئۇزاق مۇددەتلىك دوستلۇقىنى قەدىرلەيدۇ. بىر جۇڭگو پرىنسىپىغا قەتئىي ئەمەل قىلىدۇ. ئىككى دۆلەت دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىنىڭ 50 يىللىقىنى پۇرسەت بىلىپ، ئىككى تەرەپلىك مۇناسىۋەتنىڭ سىجىل چوڭقۇر راۋاجلىنىشىغا تۈرتكە بولۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ. شۇ كۈنى گوۋۇيۈەن زۇڭلىسى لىچاڭ بىلەن پاپۇئا يېڭى گېۋىنىيەسى زۇڭلىسى ماراپى تەبرىك تېلېگراممىسى يوللاشتى. لىچاڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: جۇڭگو پاپۇئا يېڭى گېۋىنىيەسى بىلەن بىرلىكتە تىرىشىپ، دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىنىڭ 50 يىللىقىنى پۇرسەت بىلىپ، بىر بەلباغ بىر يولنى يۇقىرى سۈپەتتە تەڭ قۇرۇشنى تېز ئىلگىرى سۈرۈپ، جۇڭگو پاپۇا يېڭى گېۋىنىيەسى ئومۇميۈزلۈك ستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنىڭ ئۈزلۈكسىز ئالغا قاراپ راۋاجلىنىشىغا تۈرتكە بولۇشنى خالايدۇ. ماراپى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: پاپۇا يېڭى گېۋىنىيەسى ھۆكۈمىتى جۇڭگونىڭ پاپۇا يېڭى گېۋىنىيەسىنىڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتىغا قوشقان زور تۆھپىسىگە يۈكسەك ئاپىرىن ئېيتىدۇ. پاپۇئا يېڭى گېۋىنىيەسى ئۇزۇندىن بۇيان چىڭ تۇرۇپ كەلگەن بىر جۇڭگو پرىنسىپىغا داۋاملىق قەتئىي ئەمەل قىلىدۇ. جۇڭگو بىلەن ھەرقايسى ساھەلەردىكى ئۆزئارا نەپ يەتكۈزۈش ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىككى تەرەپنىڭ ئومۇميۈزلۈك ستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنىڭ ئۈزلۈكسىز راۋاجلىنىشىغا تۈرتكە بولىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ 10 ئاينىڭ 12 كۈنى ئۇل مەدىسىغا تېلېگرامما يوللاپ، ئۇنىڭ ئىستونىيە جۇمھۇرىيىتىنىڭ زۇڭتۇڭى بولغانلىقىنى تەبرىكلىدى. شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: جۇڭگو بىلەن ئىستونىيە ئەنئەنىۋى دوست دۆلەتلەر. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتى مۇقىم تەرەققىيات ۋەزىيىتىنى ساقلاپ كەلدى. ھەر قايسى ساھەلەردىكى ئالماشتۇرۇش ۋە ھەمكارلىقتا ئۈزلۈكسىز يېڭى ئىلگىرىلەشلەر قولغا كەلتۈرۈلۈپ، ئىككى دۆلەت خەلقىگە بەخت ئېلىپ كەلدى. مەن جۇڭگو ئىستونىيە مۇناسىۋىتىنى راۋاجلاندۇرۇشقا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىمەن. زۇڭتۇڭ مەدىسى بىلەن بىرلىكتە تىرىشىپ، بۇ يىل ئىككى دۆلەت دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىنىڭ 35 يىللىقىنى پۇرسەت بىلىپ، سىياسىي جەھەتتە ئۆزئارا ئىشىنىشنى ئاشۇرۇپ، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش ھەمكارلىقى، ئادىمىيەت ئالاقىسىنى كېڭەيتىپ، ئىككى تەرەپلىك مۇناسىۋەتنىڭ دەۋر مەزمۇنىنى ئۈزلۈكسىز بېيىتىشنى خالايمەن.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: باشۇجى شى جىنپىڭ دۆلەتلىك باغچا ئاساسىي گەۋدە، تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايون ئاساس، تۈرلۈك تەبىئىي باغچىلار تولۇقلىما قىلىنغان، تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان جاي سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، ۋەكىللىك خاراكتېرىگە ئىگە تەبىئىي ئېكولوگىيە سىستېمىسى ۋە ئەتىۋارلىق تۈرلەرنىڭ ياشاش ماكانىنى قوغداش كېرەك، دەپ تەكىتلىدى. شى جىنپىڭ ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى ئىدىيەسىنىڭ يېتەكچىلىكىدە دۆلىتىمىزنىڭ تۇنجى تۈركۈمدىكى دۆلەتلىك باغچى قۇرۇلۇشىدا مول نەتىجىلەر قولغا كەلتۈرۈلدى. جۇڭگوچە دۆلەتلىك باغچى تۈزۈمى سىستېمىسى ئاساسىي جەھەتتىن بەرپا قىلىندى. نۇقتىلىق رايونلارنىڭ تەبىئىي ئېكولوگىيە سىستېمىسىنىڭ سۈپىتى سىجىل ياخشىلىنىپ، بايراقدار تۈر توپىنىڭ سانى مۇقىم ئاشتى. خەينەن تروپىك بەلباغ يامغۇرلۇق ئورمىنى دۆلەتلىك باغچىسىدا پەن تەتقىقات خادىملىرى يېقىندا Дяулошен гастиродия отының өсіш дайырысыны нәк мейданды тәкшірді. Дяулошен гастиродия оты пән тәткіқат қадымлары үш жыл ұзқоғылап тәкшіріш арқылық бекіткен еңі түр. Хайнан дашысының зыраәт шунаслық докторы Чин Хыңмындақ дейді. Экологиялык мұхит яхшы болгандыла, дяулошен гастиродия отыга окшош чириндохор түлкі майыкы айлыстыкы өсүмлүклер андын бу жерде өсөлөйдү. Бу Хайнан тропик белбаг ямгурлук ормыны дөөлөтлүк багчы курулушунун когдаш үнүмүнү намаян кылды. Шундайла бу Хайнандыкы жаллыклар көп кылдыгынын интайын мол икенлигинин символу. Башуджи Си Цзиньпин экология системасынын көп кылдыгы, мукимлыгы, сыжылдыгын ашырышка изчил көңүл бөлүп келди. 2021 жылы 10-нчы айда Башуджи Си Цзиньпин Жунго үч дарыя манбаасы, чоң мүшк эйик, шарк шимал жолбусу ва йылпызы, Хайнан тропик белбаг ямгурлук ормыны, Уишан катарлык Tunji Türkümdeki devletlik bağçılarını resmi tesis kıldı dep jakarladı. Xi Jinping mundaq dedi. Jungo devletlik bağçını asasi gövde kılgan, tabiiliki qogdoladigan jay sistemisini barpa qilishni tezletip, tabi ekologiya sistemisi eng muhim, tabi manzirisi eng özgiche, tabi miraslari eng sarxil, jallıqlarning köp xilligi Әң мол райулланы тәдриджи халда дөләтлік бағчы системасыға кіргізмәкте. Дөләтлік бағчының тәсіс қылынышы білән мұхим экология бошлықыны чоң өлчәм, толық амыл, бір пүтіллік бойы үш қоғдаш, әсліге кәлтүріш ішқа шырылды. 5 жылдың бұян дөләтлік бағчыла тағ, су, орман, етіз, көл, яйлақ, Құмлықны бір гәуділәштіріп қоғдаш вә системілік түзәшіне бір тұташ пилаллап алғы сылжытып, яшаш мақаныны әсліге кәлтүріш, сүн-и палиетләні баш құрып тізгілләш қатарлық, бір үріш тәдбірләні елғы қойып, район экология асасыны давамлық мұстәккемдеді. Джунхуа су мұнары болу сүпті білән, үш дария мәнбәсі дөләтік бағдысының су мәнбәсіні сақлаш ықтыдары көрінерлік күчейді. Хуанхэ дарыясының мәнбәсі болған Мадо наясыда нұрғылыған көлләнің гүзел экологиялык мәнзірсі қайтыдан барлық келді. Үш дария мәнбәсі дөләтік бағдысыны башқұрыш идарысының мауын башлықы Лю Джишиан мұндақ дейді. Үш дария мәнбәсі дөләтік бағдысының экологиялык мұйты давамлық яқшыланды. Қары тұпырақ сахилі, чекінген отлақ қатарлықланы әсліге кәлтүріш, түзәш көлімі, Жәмі 5067 квадрат километрге жетті. Чаңжаң дариясы, Хуанхэ дариясы, Лянсанжаң дариясының өлкеден шығыш кәсми жүзінің су сүпті ұзын мұддат ішкінші түр вә оныңдың юқыры әла өлчемні сақлап келді. 5 жылдың бұян байрақтар түрләні қоғдашта тарихи бөсші асыл қылынды. Үш дария мәнбәсідікі Шизаң бөкінінің түр топы әсліге келіп 70 мыңдын ашты. Хайнан ұзын білеклік адамсыман маймынының түр топы, ер шағардікі бірдің-бір түр топы давамлық көпей ватқан ұзын білеклік адамсыман маймын топыға айланды. Чоң мүшк ийік дөләтлік бағдысы, явайы чоң мүшк ийік қысмен түр топының экология елыны раваллаштырып, Бүтін мәмлекеттікі 70%-ін артық явайы чоң мүшк ейіқіні қоғдыды. Чоң мүшк ейіқ дөләтік бағдысы Шәнші башқұрыш идарысының мауын башлықы Ху Мингвей мұндақ дейді. Шәнші Сычуан Гэнсу білән тоғыр елінішті әм түрткі болды. Өлкі халқып бірлікті чарлаш, қоғдаш, үш өлкінің қоғдаш қызметідікі мұқим әркетке айлынып, Район халқыған 13 экология коридорыда әмелелішіп, өз ара үшір алмаштыруш, қанын ижра қылышны бірлік кәлтүріш, пән тәткіқатта әм түрткі болуш ішқа ашырылды. 5 жылдың бұян экологияны қоғдаш білән, халық тұрмышыны яқшылаш мас үлгірі сүрілді. Дөләтлік бағчыла, экологияны қоғдаш, қызыл сызықыны қаттық сақлаш білен білі, экологияны башқұрыш қоғдаш, экология толықлымысы беріш қатарлық ұсылла арқылық, амының екін әтрапта ішқы орылышып, кіріміні ашырышыға түрткі болды. Шу жайдеке 50 мыңғы екін кіші тәкліп білен Дөләтлік бағчының экология қоғдығытсыға айланды. Уйшен Дөләтлік бағчысы Фужен Павлония дәріхіні қоғдаш пункітіда Чын Бейдоң әм орман муапызетсі әм шу жайдеке чайчы. Чын Бейдоң орман муапызетсі болып, тағыны яқшы қоғдыдық. Мұшындақ яқшы мұхит болғандыла, андын яқшы чай өстірі әлейміз. Бо барлық кент ахалысы үшін әң яқшы паравалық дейді. Пән техника, экологияны түзәш, адам білән тәбиет инақ білі өтішінің еңі мәнзілі үстіді ізденіштіке халқылық күч. Қарлық тағ орман деңізі арсығы орнатылған инфира қызыл нұрлық фотоаппараттың адамсыз ұшқу чарлаш әтірді кече. Яна Ирак асманда айлынып жүрген сүн-и хамра арқылық Ирактың сезіш кече, дөләтлік бағчыла асман білән ер бір гәвділәшкен көзі түш тоғыры құрып, экология өзгіріше, явай хайваланың палиеті қатарлықланы ұдылық көзі түш, олдын сигнал берішіне ішқа шүрді. Шарқшымал елбісі вә елбізі дөләтлік бағдысы Дуңнин шәрі башқұрыш қоғдаш мәркізі Чауянгу қоғдаш пунктының башлықы Ван Леви мандақ дейді. Бәш жылда біз чарлаш, қоғдаш үстіде сынақ қылып үзденіштің ақыл башқұрыш қоғдаш қошылған шигра алқып бірлішіп қоғдашқы үзденіп, тағ орменіне білгілі болыдыған саллық мәлімат торуға айландырдық. Дуңнин шарқ шымалы Асиядыки чоң мүшк ийік айлысыдыки хайваланы қоғдашны нұсқылығылы болыдыған тәжірбі білен давамлық тәмілләйді. Яп ешіл тағла бік барақсан болып, барлық мәвжудатла инақ білі яшымақта. Бір жай, бір сахадын бүтін дүниядыки әң чоң дөләтлік бағчы системісіні орынлаштыруш вә құрышқыча дөлетіміз Джунгочы дөләтлік бағчы құрылышы yолыда тәдірейджі маңды. Бұйыл бірінші айның бірінші күнідің башлап, дөләтлік бағчы қануыны yолғы қойылды. Бұ, дөлетіміз дөләтлік бағчы ішлерінің қанунчыллашқан, қиліп башқан тәрәқият еңі басқычығы кіргәлікедін дерек беруді. Дөләтлік бағчы қануының yолғы қойылышы вә еңі дөләтлік бағчыларының тәртіплік тәсіз қылынышығы әгішіп, Güzel Jungo'nun tek rengi tekimi cülalınıp, Adem bilen tabiat inak birli ötüşünün yeni sahipsi eçilidu. Döletlik ormançılık ve yaylak idarisi, tabiiliki koğduladığan cayını başkuruş mekkemisinin mağın başlıkı Sun Hongyan mandak dedi. 15. 5 yıl mezgili de devletimiz Döletlik bağçının yukarı süpetlik kuruluşunu devamlı ilgiri sürüp, yeni Döletlik bağçılığını мұқиым тәртіплік тәсіз қылуды. Пилан арқылық етекләшіні күчейтіп, бошлық тәртіпіні қиліплаштырды. Яшаш мақаны вә экология коридори құрылышы, жаллықланың көпқылықыны қоғдаш зор құрылышларыны үлмей елгі қойып, экология толықлымысы, тижарет характерлік мұлазымет қатарлық сиясетләні енімі мүкеммелләштіріп, халық тұрмышыны яқшылашыны үлгірі сүрді.
1: Станциямыз хәбәри. Гоуян зонлисы Ли Чанг 10-нчы айның 12-нчы көне Пейджанда Вьетнам парламентының рәисе Чын Чингмен белән күрешти. Ли Чанг моноланы билдирди. Бу ел 4-нчы айда Башуҗи, дәүләт рәисе Си Цзиньпинг, Башуҗи, дәүләт рәисе Толан белән очрашып, ике партия, ике дәүләт мөнәсәбәтен чөңкырлаштырышка яңа мо иниг юнәлеш күрсәтеп берди. Yoldaş hem qeyrindaş bolu süpti bilen, biz Vietnam bilen birlikte ən-ənəvi dostliqni davamlaştırıp, itibaqlıq, öz ara işinişini ilgiri sürüp, tərəqiyyat strategiyasını tutaşdırışını küçəytib, soda, silinma, alaqını ravallaşdırış, süni əqil, pakız energiya, adımiyyat qatarlıq sahalardaki öz ara mənpəət yetgözüş həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıp, köptərəplik alaqa və həmkarlıqını küçəytib,